0: حسبك وبارك الله فيك. نعم.
1: Kuchukumi mwasamba katanyi zimu enda paru Africa Radio ekule yo mtu wawulijo mwebali nyome wali dela abatu gobele lako mkutu kwa TikTok tuliku Parifem Radio genda koho verengo tugobele lako nji dela rede bali ku online mwebali nyome wali dela unagambi ya Adam Mustafa ugambi masha Allah mkutu kwa TikTok kwa liyo gobele lako na bali ku YouTube tuliku Parifem Islamic Channel genda koho verenga utufuna buru nji dela tuli live loud and clear abada tunonyeza walala tuli ku Parifem Islamic Channel kusani live kumukuto kwa TikTok Parifem Radio tutambula wamune banda faba Fidaus Hijja and Umrah Services abo baka furu mukutwala abantu ate okole mikole ja Hijja ne Umrah kakati baga manti Umrah August genda we wandise milioni zijakubera tano zoka Parifem Islamic page ku TikTok we tulina ko genda ko berengo tufuna bulungi dala Parifem Islamic page TikTok we tulinyo tuli live loud and clear namba nya amanyago jovude kusomero akusana abakuzala nejo nejo sibuka
2: assalamu alaikum warahmatullahi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Amanya bamita cheyuni Abdul Rashid.
1: Ategwe ne weitani.
2: Nangi neita cheyuni Abdul Rashid.
1: Okay. Yes. Owedira nchima.
2: Nedda. Nyoni nyangi.
1: Mani manyoni wa nchima. Okay. Oba kuzalawa.
2: Kachiri.
1: Kachiri. Okay, abe kachiri bonando zakati echaru chonna. Bawuliriza bakumanye kyalo kyonna
2: ndibamanye
1: okay kankwase shekhe njagwe naye nti wata kumanyi akulabidde wano kati njagala omukakase gwani
0: naam asoma juzu tano kuvawa
2: kwa kusati ni bakara satu neko ama bili
1: oh aronze aronze no neri
0: ngoli wa kugata naye chomateka toyete tuchikiriza wabado ino kubira ni jizu tewa ku briefinga
1: jizu tanu nga zego berera
0: jizu tanu zino banga zego berera chitegeza tuwa tugenda kusara kwa max elejo chikirize chitegede kwa tu ino kubira amateka ate na wakuruwa masomiru wago berera singa tuwa kuteke rio tuwa tubali azama anjiza so echo chikiriza ni tuja kusara kwa max insha Allah ejibuza chisoka اقرا من قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: نعم حسبك وبارك الله فيك
1: kula liyo mtu wa uli George kumimuza mbaga tonyeze muenda Pearl of Africa Radio Handball Islamic Senior Secondary School watu wa alavise onako ralero teka za schools grand competition ku Pearl of Africa Radio subscribing, liking, or sharing kumukutu wa YouTube Pearl FM Islamic Channel ate kumukutu era ogwa TikTok ku Pearl FM Islamic page obero tufuna bulungi ddala genda ko following kwe tuli butelebo bulambala mbabano balaba konga basoma nafe no tulaba ko mu studio wano we tuli tuwereza tuli wamune bana fa bapidaus hijani umra services abo bakafuru mukubera ndi bakutwa lukora emikolo ja hijani umra atenga bali wamune banafe aba spiro abakutuza ko pichi ezikolera te kumasanyalaze nga bwe bakugamba bwe bati
2: الحمد لله رب العالمين
3: ولو كتمو بروجرام سكولز براند كومبيتيشن مكي كتوسو فيردوس هيجان عمر سيرفيسز بكافورو مكوكو سيمي كروجا هيجان عمر مكابري ومني سبايرو Abakulira pichipichi za masanyalaze Iza spiro Iza tamburo burunji Ate nga zuwe nyuke misindo kuzama Ate kukasenta kasamu samu
1: Yes mukade kano Tugenda te kufuna Eviva Mubalamu zivafe Sheikh Jagwe Kusane Sheikh Hamad Nenga weba gata gata njagala yaba Ntubabili mweka Obwekzo wagirani obadu wagirani wadu wagirani ingaba sheikh wagena maso nukubira antibaga tawano max buliomuza agenze maso nukubira antiafuna kuziro musambu tano muenda kumi nsambu muendo sembio 00 ne kuziro musambu munana biri asatu nkaga nkaga wagira somero chi kutegere buliomuja ya somera njagala infakti baina kubabana ngeri abantu bano jibari bana babibana Pearl FM
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Baganda bange mbalamusiza.
1: Nafe bwetu tyosebo.
4: Abasi mukiri enaggalabi buddo.
1: Ye mukuru mukibi enaggalabi.
4: Omwana oyo asembyeyo yo.
1: Asembyeyo wa handbar.
4: Masha Allah nsome bulungi Qur'an. Ne mpuya nange omubiri gwesi siwalo. Manyi Qur'an enengeri Allah yagi baba yagiteeka muki.
1: Eh.
4: Oli ajikusomera eh?
1: Mm.
4: Uridanga no mbiri gwesi siwa dolo kwa zara
1: mashallah
4: mashallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mukuru mchibi awagira handball Pearl FM
5: wa alaikum salam wa rahmatullahi
1: wa barakatuh wa alaikum
6: salam wa rahmatullahi
1: wa barakatuh mukuru aniono
6: mukuru abdala katendo
1: mubaraka
6: Abdallah
1: Kakembo. Ani asinzo okusoma obulungi kusaidi yo gwe wagira.
6: Asembyeyo.
1: Anonese gwanga.
6: Gwange?
1: Nti anonese gwanga yenkoko.
6: Ajikime wano musabti kwa imalodi.
1: Eh. Kale insha Allah. Kare munange. Okay, tufunono, tufunena asemba yu. Pearl FM. Ya tuyo na ati mabutemi. Pearl.
7: Hello.
1: Wanjisebu.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Juma, sinzi bene mkono.
1: Ani?
7: Juma.
1: Juma.
7: Yesebu.
1: Yesebu. Ani asinzo kusomera obulungi.
7: Asinzo kusomera obulungi ona asembyeyo.
1: Asembyeyo.
7: Naamwishie.
1: Kale, mwebali nyo mwebali ya dara mkuru Juma. Ok, katufuno na asembe deo dara. Pearl FM. Pearl. Na kufunye
8: dara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
8: Nagani Ashraf Burhani.
1: Ye Ashraf Burhani.
8: Mtu nakate ki.
1: Yesebu.
8: Wale kuweleza mganda wa.
1: Nao kuuliriza.
8: Alhamdulillah yetu tuliriza.
1: Mm.
8: Omwana wa Hanbara.
1: Eh.
8: Anze kumpadu wa gizimuliza kwa anye nungi.
1: Kakati chimeme ya mbuzi oba.
8: Aka mwereze duwa sinza kukaba chibeza ya mbuzi. Nendire kumpeo sebo. Sinza chuko la sebo ya chumganda wangi.
5: Kare munu nange.
8: Angu wakaze sapo lulungi.
5: Nange wendu.
8: Ashirafu Burhani gage chintu nakateki.
5: Kare Ashirafu Burhani.
8: Anapale pimbo naba tunudeko nyo samu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
5: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Oyabade, Ashirafu Burhani, beto metuagala hawa, antrosubi za chotali na. Agambi kamweleze duwa, chumemeye mbuzi sijirina. Tukende wa Sheikh Jagwe.
0: Na, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa baadi. Tukeyanza nyo mwena, wade watugubele da, kumukutu pale FM, chukumu msamu karanyeze mwenda, yekula liyo mtu wa ulijio. Tuli kuna kula foro kubiri, tuline grupu B, tuliku mpaka eza Qur'ani, ezidekedwa pale FM. Nga tufuganya wakati wa masomero, agenja ulo. Tubeyanza nyumwe na watu guberira. Nebilo wazo vya mweno. Uwagizi wa mwa alhamdulillah. Unakula ilo utamala bude. Tubade na wakonta nyi bana. Mkonta nyi ukutanota sobode kubera na fe. Ngayabade mutabazi ali kufaka suri high school. Tasobode kutwega tako. Ninga wakonta nyi wafawata abana. Mkonta nyi akute chifecho. Kuna jukira tutuwala kaba ntubabiri. Ino knockout. Kwa kaba ntuba bili. Umkota nyakute chokuna afunye obubonero nsambu munana na katundu tundu kamu. Aiti wa Sesanga Mahadi Yasin ukuba kuna chifuma modern SS. Akute chokusatu afunye obubonero chinana nobutuntundu anamubutano. Awada iti wa Chevine Rashid ukuba kuhambali. Islamic SS. Umkota nyakute chokubiri afunye obubonero chinana mukamu. Nobutuntundu nsavu mubutano. Ngabadde ava ku Sharja Islamic SS. Ngayitibwa Nijad Abdullah. Nomkota nyi anyodde mubanna akendo nakulwalera kute chifo ekisooka. Afunye obubonero chenda nobutuntundu munana. Ngabada iti wa Mugalula Mustafa kufakulisala high school. Chitegeza, tuteka abantu babiri Mugalula Mustafa kufakulisala high school. Neni Jadi Abdallah kufakusharja Islamic SS. Yesewa.
5: Hey, tuyanza tuyanzege. Ndozo liye chumukozo ubi kujanga aineri
0: neini. Nenga na ita koze bubi.
5: Koze bubi.
0: Echijo kache chumukozo ubi kubanga tuagambie. Kumateka getugoverida omuntu aina okujja. Nga ejuze tano zaina zili wamu.
5: Zekute.
0: Wabava ku Alif Lam Mim. Zino banga zekute. Wabava ku wabata andikirelia wasemba. Era zino banga zekute. Chitegeza. Asalidua kwa makisine. Nga atako zebubina ye. Yeseo.
5: Asumede dala burunji.
0: Asumede dala burunji.
5: Ira wakizibo nababade bagamba. Masha Allah. Masha Allah.
0: Na.
5: Tuyanza nyo tuyanze gente katika za schools grand competition. Ngina kusabu kufa kunambe mumu jiwa no kumuzinda. Arubu liyo matu mire. Abantu be no kweba ze somero liye. Ate norva nyuma. Tukina kutegira. Tukina kubira na abu. Ona kurencha. Masumira gagendo kujo ona kurencha. Bifonga tetuna vawano. Na ya kutena ambe mu. Yasumi na ambe mu. Jangu kumuzinda. Arubu sibula.

Chikumi mmusamba katonyeze mwenda paru Africa Radio ekula lio muntu wa ulijo mwibali nyo mwibali redala. Abache kumide kumukutu guno tulikuwa mneba na Baba Mahmoud Properties bibateka mwensimbi beranti ate obe kuata babirenti baku yambako okwefunira etaka eteke teko bulonji.

0: 107.9.
1: Nenge kateka ya fe, sakuno kutukirizo kwa ya mubwa fe, kongiro kumweza, nukwe igirize dini ya fe, dini wa Islamu, ukwitireza, dini yugiretia, bichie vya soba, ibita vipitu kufubichu wakira kubitia.
2: Boboli nacho ola mula mbosina, manyantu wakenda chibu uzibu wako la chiba chila mula boti. Kwa tulifena, obujuli ziwa bujawa, obukugambi santi abantu baka kati wako kola chino.
1: Namula saba manyi.
2: Kubanga, mbosinamu, abatu uliriza wa sinamu na abatari. Buli chetukola chiteke doku bako echira giro. Chabwa teka, si chabwa teka, chino kubake echira giro kuvere Allah subhanahu wa ta'ala. Oboku manga alagide, mbaka wako latia, atulagire. Mbaka atukanti utitul Qur'ana wa mithila humahu. Na weba Qur'ana chifana na Qur'ana.
1: Akutusa ku program, namula saba manyi. Mwote kiriti nsongi zincha ulo. Isukupateka na nukula murupu inja ulo. Aba manji bachu kira kubatia. Buriruna kuro kusatu, okufukusa usatu stundu izechilo. Paka kusa watano. Ngakuli mwamu na basume sawa gundi vo. Buma shek, aba kugu. Munsongi sukupateka na nedini yo. Kati manya, namula saba manyi. Wili zeche mwuso cho. Uliukofu ni namula saba manyi. Ngojita kunoti musamfotano bili. Kumi neemu. Kumi na bili. Namula saba manyi.
3: Okuruga mihanda ekibuga Kampala okikomunda mbyaro ahabizinga hamwe na heri ihanga tuhurikirize igana musanzuka tunyizi mwenda FM ekura eri omuntu wa bulijo
4: Lero, mu program na mwatulira tusubwa okutegeera ebyenfuna.
5: Ekola eliyo muntu wa bulijjo Nyombi Mahmud.
4: Wegate ku Nyombi Mahmud nga kunyonyola byonna ebikwata ku nkola ya sente.
5: Fenga abayina ebirowoozo by'okugaggawala n'okwagala okukola sente. Nitutula wamu fenna nga bamemba, netuwangana amagezi, netutandika emirimu, netukola business ezawamu, netuzisiga mu sente.
4: Ebyenfuna by'eggwanga n'ebyenfuna by'eggwenga omuntu.
5: Bannakenya lwaki batususeeko oba badduse speedi nti boba kolera wamu.
4: Ovotia kudala lioliko, ogende kumutendiru umulala.
5: Bwebanga njaga lukutandika business yokole chizigo, nga yeta aga siri njisibisatu, echokula bidako. Nenga sibina njinako sinji abiri. Bwenega tanze, nawe, nori, nori, tuweza sinji visatu, nutandika business.
4: Na mwatulira ya alero, kuro kusatu, ya nja uro kundala. Okuva kusawe mo, paka sawa satu ezechiro.
5: Okole da wamu kuno kutuyamba nyo, ngituso bolu kubanga tukula mangu.
4: Na mwatulira, manyensonga.
6: Hadithi nsaweno, kuchukumu simu katunizu mwenda. Pal FM, ekula yuntu wa mtujo.
7: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'da wadwa Allah walunji mwina jemuli, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadithi ya fe, yorwalero, yogira kumazambi ya satu wa manene gadna muzisa,